0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1882. u Beču potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. Maja 1902. Amerika priznala nezavisnost Kube, a njihova vojska napustila ovu zemlju. Na današnji dan 1922. najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro vrijedne 1 000 000 funti. U 1927. potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom, Velika Britanija je priznala nezavisnost Saudijske Arabije. Na današnji dan 1944. rođen britanski rock, blues i pop pjevač Joe Cocker. Maja 1956. Amerikanci izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad pacifičkog ostrva Bikini. U 1980. u Quebecu na referendumu o nezavisnosti od Kanade 60% birača glasalo je protiv odcjepljenja. Maja 1997. turska vojska saopštila je da je ubila 1300 Kurda u jednosedmičnoj ofanzivi unutar sjevernog Iraka. Na današnji dan 1998. visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp u skladu sa svojim ovlaštenjima izabrao novi grb Bosne i Hercegovine pošto se članovi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu mogli dogovoriti o tome. I za kraj, na današnji dan 2002. istočni Timor zvanično proglasio nezavisnost nakon više od 4,5 vijeka portugalske dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije UN-a.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku govorimo o malim, ali nezamjenjivim čuvarima prirode, ravnoteže i sigurnosti hrane. To su dakle pčele. Upravo njima posvećeni 20. maj, svjetski dan pčela. O tome govorimo sa predsjednikom Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Rehadom Sejom Deljom. Gospodine Deljo, dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražde.
3: Dobar dan i pozdrav našim zajedničkim slušalcima.
2: Dakle, danas se obilježava svjetski dan pčela. Gospodine Deljo, koliko je važno da se o ovoj temi govori više nego ranije? Često se kaže da su pčele, dakle, jedne od najbitnijih zajednica odnosno na kugli zemaljskoj.
3: Pa, vi ste u pravu. Jedna od bitnijih životinja koja učestvuje u ekosustavu, odnosno u cijelom sustavu proizvodnje hrane i tome slično. Kažu stručnjaci da 75% zavisi od oprašivanja pčele, to je glavna funkcija. A ova proizvodnja meda, to je nekako sporadično i to je vrlo bitno. Prije 9 godina Ujedinjene nacije na osnovu Republike Slovenije zahtjeva proglašen je svjetski dan pčela, gdje je učestvovalo 115 zemalja, ponajviše ove razvijene velike zemlje koje znaju, veliki proizvođači hrane i veliki proizvođači svega i svačega. Uzet je datum, kao Slovenci predlog je uzet je datum 20. maj, to je datum rođenja njihovog najvećega, odnosno našega najvećega pčelara regionalnog, to je Janez Janša, koji je u srednjem vijeku napisao dvije knjige i radio je u Beču na nekim projektima, vrlo bitnim projektima, i bio je inovator, naučnik, veliki pčelar i tome slično. Slovenci kao Slovenci to baštine koriste i znaju da valorizuju i hvala im. Evo i ove godine ambasador Slovenije u Živinicama na zahtjev Tuzlanskog kantona obilježava taj svjetski dan pčela. Prije 2-3 godine

0: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valome sa Radio Goražda. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme svakako i za druge sadržaje. U susret predstojećem Kurban Bajramu i ove godine traje tradicionalna humanitarna akcija Merhameta, koja građanima omogućava da kroz uplatu kurbana pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kakav je do sada odziv građana, do kada traju prijave i na koji način zapravo svi zainteresovani mogu učestvovati u nastavku programa? Razgovaramo sa direktorom Merhameta Goražde, Erminom Hodžićem. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Arce, vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
1: Hvala i vama još jednom. Merhamet i ove godine pokrenu akcije Kurbana, još uvijek traju. Evo pa da čujemo naravno šta konkretno podrazumijeva prije svega akcija Bosanski Kurban, odnosno akcija Kurbana u Meki i Australiji.
2: Pa da, evo, i vi ste već dosta toga rekli u vašoj najavi, ali evo ja ću još jednom detaljnije malo reći o ovim akcijama koje, dakle, Merhamet realizuje. Radi se o tome, evo, da već drugi niz godina Merhamet realizuje dvije akcije, koje se odnose na Bosanski Kurban i Kurbane u Meki i Australiji. Dakle, što se tiče Bosanskih Kurbana, ja to naglašavam stalno, da nam je cilj da kroz ovu akciju obezbedimo što više uplata, odnosno što više kurbana i sa samim tim što veće količine mesa koje ćemo potrebiti za naše javne kuhinje. Cijena, dakle, bosanskih kurbana ove godine iznosi 600 maraka i akcija traje do 28. maja 2026. godine. Svi oni, evo, koji još nisu odlučili da li uplata...
1: Dakle, do drugog dana Bajrama.
2: Jes, do drugog dana Bajrama, dakle, akcija vezana za bosanske kurbane traje. A vezano kurbani, koji ćemo se na kurbane u Meki, akcija traje do 26. maja. Ti kurbani se kolju u Meki, gdje

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sabah tiho, ko pletinja mlada.
2: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1882. u Beču potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. Maja 1902. Amerika priznala nezavisnost Kube, a njihova vojska napustila ovu zemlju. Na današnji dan 1922. najmanje 90 ljudi je poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. Brod je nosio zlato i srebro vrijedne 1 000 000 funti. U 1927. potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom, Velika Britanija je priznala nezavisnost Saudijske Arabije. Na današnji dan 1944. rođen britanski rock, blues i pop pjevač Joe Cocker. Maja 1956. Amerikanci izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad Pacifičkog ostrva Bikini.

1980. u Quebecu na referendumu o nezavisnosti od Kanade 60% birača glasalo je protiv odcjepljenja. Maja 1997. turska vojska saopštila je da je ubila 1300 Kurda u jednosedmičnoj ofanzivi unutar sjevernog Iraka. Na današnji dan 1998. visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp u skladu sa svojim ovlaštenjima izabrao novi grb Bosne i Hercegovine pošto se članovi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu mogli dogovoriti o tome. I za kraj, na današnji dan 2002. istočni Timor zvanično proglasio nezavisnost nakon više od 4,5 vijeka portugalske dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije UN-a.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.